0: Obama ya bado si busubo mbele ya defano ya re busua ya infanti si kwa di ya trim ya na mbebe every day biano ya sende forecast and trend line ba akuba nunu na ba akuba dongu ba aku na nunu meni mbe fosua saba na duba aku anajo fosua saba inti every day biano binya na four times ana na watu nisha hasia Monday no ya odi ya fenu weekly forecast na watu nini na anu diabesi no ya diya nukusuba
1: eti jise uni pakro uya wajense wu mpeti wosu da ubono mubo pa nope ni kano eni ebe disane sebribi ya etwe mwoni ya gana fonya yo msi ena saa metu ufono mka chile use nsio betwa ube tinase saa nsio bia anto wosu sabre ne mfidie nuwa mwede ye jumano na ya keki kakre ne mfidie na dada kakre na nedie modern gana modern equipment enu wa msaka eti suwa muka se nsio betwa enye chinye enkwa yeso wena nkwefuwe wedi wa mucha chanto wasi eto papapapa ni wambe kano yese ye jumentu ni pakro di ene se ube tie ni wada huso
0: and then we can engineer heading to the good ground here, and